0: Mangla der lampa til køkken, stovna, gongina, bærumme, kamera, garasjna, etta til chatlen. Vi bitjebune har vi størst urval av lampa, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, vit vita, to do. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alt i åpe.
1: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å boilek av jola mat og heimvin. Boilek av brantan.fo eller ring 32 95 00. Vi suttjast av holde

0: Fletcher Tostan.
1: Kom til Kvikksavis Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo, eller ring 35 45 05. Kvikksavis. Kjøtt og enfalt.

0: Fantastisk bonderom, fantastisk.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Kom til Kviksarvest Kjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kviksarvest. Kjøtt og enfalt.